0: Vesus tenai dobrotu radio. Party mix.
1: O moja malka tonika, tonika. W ustata mi harmonika, tonika. Na tej się swiria cała noż, noż, noż.
2: Ще вкарам цялата си мощ.